Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt